Teže od negde goju borbenost. Intitjast, intitjast, intitjast, intitjast, intitjast. Hoćem bit vojak. Intitjast, intitjast, intitjast. Hoćem bit vojak. Intitjast, intitjast, intitjast. Hoćem bit vojak.